Raffaello, auzi să nici sobe tole, și băletolul München, Rafa is mintla pa directo na trahter, na John Deria. Pravi tine, glix cup, spraula, mărvo, papu sușam pumpo, inbirat fechtărie, putka, brez občutka.